0: Føten går mot vår varmer Nei, vekk ei Hjertet hamre Heien
1: søk i kjettei
0: Juni kommer vest av
1: Held deg gei seg
0: Strik mot deg som snart forsvinner